Ez id acum, zi da ir naștum, că zoci beiter zing normal o gana ișcuhun. Das că dum, me izu stoaftă stum, tordek danske in de mude en norme ge dum. Tordek dansken dum.